0: Ja, da er vi tilbake nå. Vi har fått litt forfriskninger i oss. Litt feike. Så velkomne å ringe på 0410.
1: 66 80 80.
0: Velkomne.